0: مرتنی تزینی پای روی این پای رو سری زده پای رو برو که لگوی تزایی هم نبانی سبکر نام نبانی پر پای از این تو ایمالی شتایی و پریمول پوری را رحی که زمین دیو دیو دیو
1: با کنزرکیم برای دیگر کو بسیار کورکانی پاکینیت ها سیاجین کو سالچه ها کبرسون لگوان هلا
0: بسیار بازده برگو پویا هلا